Ioi proton epeita de nipsudatos galeisiroeisi nipsado dautos heiras afusado daitova oinon euchete peitas tas mesoi hergei leibede oinon uranon eisanidon diadun.